0: عالمی سم ذاتی می تخصیکا شروع باشد الرحمن تمام بشر گنگی فرز رحم و رحیم اینان الرحیم من کل روز قیامت جقبان رحم بکن
1: الرحمن علم القرآن
0: خداوند عالم تمام بشر جین انس تمام گنگمل رحم بکن وقت تعلیم قرآن خداوند عالمی شزده باسون
1: خلق الانسان علمه البیان
0: انسان خلق باسون دنیا بو خدا از بیان پسانان تعلیم تنمسون
1: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
0: نمانا الجد كن مقدر بسي تقدير بسي با حساب نيم بو قرا تمسون و ده حساب پيكا دنيا تي چرخس بين چي خورن يت كن تي حساب پيكا و اسكر منا الچنگ منا دون گنگ مز خدا وند عالم استم ذات پلا سجده بيت
1: والسماء رفعها ووضع الميزان
0: نم پوز دن چپ بس تن مو بس خداوند عالم استم ذات پوز و میزان قرار تنگ مسون
1: الا تطغوا في الميزان
0: تاسوسی کا تجاوز و خیانت مشایت پی مینا دی میزان پو قرار تنس
1: وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان
0: بار آيات نمبو محكم نمبو قيام باسون عدل دي وزن بو عدل كا تاسوچك كا خسران خيانات مشات پي پرس خسران يعنو بفق پت پي مينا
1: والأرض وضعها للأنام
0: خداوند عالم از دی ساول دن چوک پا باز خدا از قرار تام باز دی ساو تمام بنی نوع بشر انسان حیوان تمام گامی فرز للأنام خصوصا دی انسان کنی فرز دی ساو قرار تام باز دن چوک پا باز
1: فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام
0: دیانو میوان چنگمون قرار تاما بس دوسانا صاحب شبز اینام اگمام غلاب یعنی شبز یاد پر پیده خرمی شبز نتخصون بس قرار تاما سون خداوند عالمیس
1: والحب ذو العزف والریحان
0: ده دانون خداوند عالمیس قرار تان صاحب شبز یتان و تیجیم یتان دون خداوند عالمیس بنی نوع انسان لا بشر لا قرار تان مسئول دن چکا باسون
1: فبأی آلائی ربکما تکذبان
0: آیا جن انسیز لے جن انسون کنتیز خداوند عالمی گن عمد پیکا کفران بیت
1: خلق الانسان من صلصال كالفخار
0: خداوند عالم از انسان خلق باسون ده گلاب پونه چغلا کمی یوغن یوخت مناس خس بس چتان ده حساب بس و فخار سفال نه چغ بس خداوند عالم از انسان خلق باسون
1: وخلق الجان من مارج
0: جن کن خلق باسون خداوند عالم از میشتیانو گناه

0: چنتیس خداوند عالمی گن عمد پیکا تکذیب ورزن بیتنگید.
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: درگم تونس کویشیتیان نگنا لؤلؤ و مرجان بینگزره دی لؤلؤ و مرجان پو در المنصوریانو نقل باشینو گلاما تبا تبایی پیق پوست پری تفسیریانو حسن حسین علیه السلام پیق منزره.

درنت استم قرآن تلاوت نا ترجمه گین چوت بین تلاوت بکن بین سید هاتی شایم ترجمه بکن من این من سید حسن این تست پروگرام گین چیو دوایا پروگرام صداقت لا کاشوانی کرد کلی کنا میدی مویفز نا اف ام جنرل نگاه قصد روشنی نمزد آغا سید مهدی

در هنتز روشنی گنه چود بین سید مهدی شدی نه کس دا صداقت پروگرامی چند سکه هنتز توت که گن مزد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه های فیق بیشانه نو شیخ محمد قاسمی اسکتیان

دنست تو کنیم و دیگه است دختر برنامه وسط چون میدم ویز نه هم چنل نی که دیونا کاش وانی کاریل کاست هم چیزی نپرچ پی برنامه کنی سر پل می مزه هم چیزی نپرچ پی برنامه کنی سر اندی زلایو داری تو صوت وانم یادتون چیکا رو دلخشی هاگو برنامه نداز باید چک جاین شونی پیه دی برنامه واسه پنی دستور تو گنا میاد دستم چو سخا دستور تو گنا میاد چوری که لذتی لوری کن مسال سعیت پانی پیه دی برنامه واسه پنی دستور تو گنا میاد دستم چو دستور تو اردو نیکه برنامه مسال آچه نمونه پیه

0: ایسار قربانی ستروکس قربا اطاعت الهی صبر دون انسانیتی چورتان ما چاچو دی ایت بولا قربانی ایتان زربا چاتان گتا زات زربا دهب کیتا قربانی ایت لب زری دی جک بوز نتا حضرت ابراهیم علیہ السلام عظیم یعنی قربانی ایتو ایتو ایتو با چاتان الله خداوند عالمی حکمی کا خوس خوری عزیز چی قربان بس بے ارادہ بس کن انسو کھوے فرمان برداری دونوں خدے کا کامل یقین سو سیر گمونا یم بو خداوند عالمی حضرت اسماعیل علیہ السلامی ملسی کا دن با قربانی تنس کن اندرین دو دی جاگ ایتو بینچی مسلمان کنیس لوبینگ ما ایتی زوہیش چوا دی جاگ بو ملکم ما چھاتان ایتی زوہی اصلی یعنی پرین پو پیغام پینی سرپ نور بلنگی قربانی تنگ چاچا من چک بلکی رنگی شتوک پو عادات کن یعنی خا حسد سمبا بچا دونا نفرت پو قربان بچا ان چک دی ایت پوس نگا تنگا یان سق کنی مدد بچا محبت بچا سنا سور گلوک شک پو نیل بچن کنی تبیار بچا بچے کا سوشتنگ ما چھا تنگ قربان نیشاو یعنی سکلبا نیل بچن کن دونا ضرورت کن ضرورت چن ات کنن لان سگو سگو سے تنگ چا این چوک تاکی میمان سگان ما یعنی شگامونا نیم بو دی جاق پیانو شامل چو دی جاق پیانو مسلمان کنی سوما سوما گسل کن چا ای تی فیق بچا دونا سنا سو اید مبارک تنگ ما چا تنگ دی جاق پوز بائی چارا اتحاد دونا محبت پوش تن پو چھا چک چاو انچو دے فرسنا ناتان ساگ رکوشیس انچو کی ایتو زو ہے پیغم پو رنگی میسیانو محبت نا قربانی دور انسانیتی جذبو دینیس کی تنگ ما رکوشیس انچو لجوک پیکا نا سین تن ساگ آسنی تلنا ایت مبارک زیدیت تنگ ما جاقیت ناتان خدا بندی علامیس ناتان ساگ نان میتن میچاق زیدی ایت پو ناتان تنگ می توفیق چوک دونا یم nga tang sak nan me chan me duk se yang yong me e kun chak pa nga tang sak nan me chan me duk se yang nan me chan me jga mo sin mo nang yambo luspi yani tofik son shik se de nga tang sak az doa bacha amin cha nan ono pa namo pa ngis pira deka jak sana nga sen tang sak pek Gormain High School Bajif Shoni Kana program ni klip chikit nyan mazat Assalamu alaikum dene nga Gormain High School Bajif Shoni school klip siyot چانا کوئی کنا یا تنسق بی پروگرام چی کلیپ چکیت نین مزاد
1: سجوک سجبو چانا نو پا دین سقوط سکالا لگا سینتی پرنسپل سالا رانا دی کامیم سایتا دونا ینتی شتاف سگاما دونا ینتان نمو پاسا ناز اجود سالی مزارت کی ینتی سینتی رنتون چاز وقت سنا وقت نیسی ناچانا گرفی فیا چانا نو پا ما سینتی کنا پروگرام بی ناتی پروگرام کنی پشون چاک بی کلیپ چکیت چانا سقوط سکالا ناتی پروگرام پو بوزوک بی مینا ناتی سدویک بنا میرگا لچی
2: Bismillahirrahmanirrahim.

دیانگیم بو درینگ سی سکت پروگرام پو تھا ماتون بو غچان لا اجازه شز ده بازد یجو خدا ناسته مون فقرانو والسلام علیکم.

ce yin zerin mi bi mor gel rap shen mal san sak nak shen kyon ses kor hyan spon sa gmina suhu liat unifia gomban lin margo suk zerang ashuba abas de variang markazi wazir la zille somarchos khan zilla un sa ganugan wizarat shogna intizami lazru li izin pontan se kosnyum yar gas pontan porchu argo suk zere azerin gaveka markazi waziris deshmang un sa gikal taluks be zere utar chat bas وزیر اعظم نریندر مودی در این مرکزی وزیر جیوتر ادیتیا سنده اس مضمون چی شیر بس گوینو گچ اخلا کھنچن زنگی خزانہ غاوس و سکی می بیسا لاو تامت گاوز بسی سن لستون نیس نگی شنگیس نرتونی وکسیت سکیم پوی لم پو ادران سو انجره اسی رین سوشل میڈیا پوشیان چناب مودی دی مضمون پیان کھنچن زنگا و سکی می ساو نکوی ای تولا سترون لکس تانس انجرین سکی می میمان سنی چگان پیان کھنچن زنگی کرمس نرگل رب سی لخچپشن گمبان luce injere osservason Lieutenant Governor Union Territory Ladakh Avinay Kumar Saxena's Leh Zille Spituk Gamyul Langimor Ekat Gavriki Thangstong Po Abad Bemina Gundesh Chokha Tanskhan Iwufe Irrigation Canal Pekana Theba Chui Strolika Malian Khomimina Pilot Project Pula Ghusuk Bas یان دیگومبه تون پو تانستون ساق سایق نا چوفین سه آباد بسه نمزا اس مون پر چوچاو انزره ازر ست دیابرین که کورونیس دی پروژک پوز بسه ساون ساق ساشر لوسه خطه انوک نمزه ایک آیاب چیگ نفر لغس کم سیوت کن چورکون پو ختم چچا انزره ازر رین کونوزیان دیگومباز بسه سیاستریت گان پوی تانستون ساق نا تاب ساق آباد بی وزیر اعظم نریندر مودی ارتیان پورا لخشب چچا انزره ازر رین ساری فینیش ماهی محکمه است از یستری تیانو کلچرل چی تی چلچلی پیوست پو کچن ارشوی مینا سرکاری از انتانس پی چلچلی ملسانی گمبا و نرسکیت تانس گاوی مینا سرکاری سنالوستون نیزن چکسومی قانونی مترولوجی خسکونیانو کو گیرجا کیون سین گیرجا چکن زابیتانی نال جونس پیٹرول ڈیزل سی این جی ایل پی جی ایل این جی دونا Hydrogen dispenser sagan de chalak piano ko stress injere azer set gaon niltaluk su sarkari izin thobkhan chalchali malsan sagis bacha injere azer basong حکومت بھارتی شہریون گنگما ایبولا وائرس پوس کیت پی جکس مو نظم سے کانگو یوگینڈا دونا جنوبی سوڈان لا یان نوٹس پو بینگ بینگ پو چھک پا تون میت پا بیسا بچس پے کنا تھغرنگ دک زیرے اسے رین حکومت اس دیولن سغینک دکھن یا نا بیسا بکھن بھارتی میمان سن لاز گیستری تیر دلوک سی کھکرونی چھوکس نا کھسکونی کا نورو بسے عمل بوز زیران کھکچن کھسکون تانسین دیاباریان اردلوکس نا زنزوسی فانتوغی وزارت اس بہارت یانوک دخسان سکپا ایبولے گا نت پیک دن لا میو مینزرے ایسے رین دیو بسان دن لا میولیر دلوکسی تنظیم ڈبلیو ایچ اوس کانگو نا یو گینڈا ایبولے نتنگن پو فیلچاو نظم سے دیو میول پولا چھوگو جکس میک الدھانے دن لا یو تینزرے اور سر بسوں پرگی خبرون لا ینتس آکاشوانی کرگی لیکن اس نابن چیوت یونین ٹیریٹری لداخ سی سرحیان سی محکمہ اس انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فیزکس پوی لختو تکا دیچی گی لداخ ایسٹرو فیسٹیول زنسکار پو پدوما دیرنگ ملین کیونس گاوینوک شیس لینکن فرون سرحیان سپاون کھا خورن دونا ملدوک سی میمان سن سغیس کھا قلنس دیواس لالتان مینوک لخصو کرمس نا اے کھا چن پروگرامون ملین کیونس لیگینا دوکچن ارچوز کھن ان من دیابرین ڈپٹی کمیشنر زنسکار اومکار راجندراس سمرچوز خان زنسکار زلے لخصو یریس انسکور لزرین فرون لا ایسٹرو فیزکس پولا ایکسپلور بے مینا اردون ستو تانس ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس دراس زلے لدہ نرگیپ نا ہولیال نا مشکوی گمیل انیان گما آوٹریچ ٹور ریگی گرل سر بس دیواصلہ کھوننگیم بو سینئر آفیسر اندونا کانسلر دراس عبدالسمتان شک سے ایکیوت پن کونزیان زلینوک شیس یوربار دیلوکس بجلی چھو دونا لم نتھو تے یتکن لخصو یرگیا سی لسونی اختا لکس بس دیاباریان ڈپٹی کمیشنریس گورنمنٹ ہائی سکول نا سما سکول بیلڈنگ پہ زکس کھور بس متعلقا کھا کھورن لا دیر سگ لسون نمزے حسابی کا گھرگیا بزرے کھاس کون تانس بھارتیہ جنتا پارٹی میں بھی ہوں لیڈر دونا مرکزی وزیر پیوش گوئل اس کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا یسری ترسس میں بے مینہ فرالکس بس

دوگلس پنچون کی امام فیق پہ ولادت پسند 57 یانو و عمر شریف پسی 57 سال یانو امام فیق پو شہادت رتبے کا فائز سون کھنین رنچانون نن یری امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فیق پہ لقب کو نیانو نا مشہور لقب پو امام باقر لا باقر العلوم زرے زر بکت عزیزانون انسان یانو انسان عالم دن منا شسلوک چند دن منا قسم نس یومین گاہے کا تو انسان فقط عالم دن میں این گاہے کا تو انسان عالم دن ارگیب نا علم لم پکھانز اس نارک نا تغییر تامین یعنی امام باقر علیہ السلام افیق پو پو عالم یود پہ ارگیب نا امام افیق پوست علم لم پکھانز اس نارک نا پر معنی ان میں دے حساب عمیق ان میں علوم کن اس نارک نا نن یاران سقپا تھنین امام باقر علیہ السلام افیق پو کھان اس آخری وصیت من کسل بیوں سے پا کہ نمین از اسنارک نا مکینوک لکھا ایک ازاداری برگزار بزرے تو لہذا ننیران ننیری حد توان حسابی کا درین امام باقری ازاداری بیمین ننیران امام باقری در سہم شخصیت نا دی پاک شخصیت نا دکھوے چند ان می کلام کن اسنارک نا درین ننیری بیان بے کوشش بیت عزیزان ان گن یری چھوس پوز اسنارک نا تے چوک چھوش چگین کی گن یری چھوسی آغاز بکن علمی کسون کھنین عزیزان ان پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمی سہمہ سنی پی کا نازل گوے پہلا آیت پوز اسنارک نا اقرا بسم ربک اللذی خلق یعنی پہلی آیت پو پیغمبر کا فیق باریا نازل مسوں روزی باریا نازل مسوں بلکہ اقرا زر یعنی سل زر قرآن مجید دی پہلا آیت پو پیغمبر کا نازل سوں رنچانون جب گن یری چھوسی پہلا آیت پو کھان علم باریا نازل وانا لہذا دی کن گن یران لشتاک فگوز کی علم زسنارک نا نن اللہ علی سید الخلائق اجمعین وعترته الأقلسين سقبضنوك يتان تمام رنجان مؤمنين مؤمنات اتاما اچنمو كاكفونو سقلا دي پروغام پرشنا بينت كان سنلا دي شب شهادت مولا امام محمد باقر عليه الصلاة والسلام مناسب الله مصر عرز بيت وانشاء الله خدا ارغزگوی کا یا دعا یاد کہ انشاءاللہ تان صحت سلامت لسے دنیا یاد یاد پو اہل بیت محبت کھر زندگی بے توفیق سنشک ورگل ارگب نمتان سقلا اہل بیت علیہ السلام بالاخص مولا امام باقر علیہ السلام اسلام اس نگن یری چھوست اس انسان لمقام شزد بس یاد لہذا قرآن ان کا سلمیوں سے دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات یعنی اہل ایمان اہل علم مینا دسو چکن کی خدای کا ایمان کیوں ہوتا و دسو چکن کی کھونشت علم یوتا کو اہل علم اینا کو عالم اینا یدونی مینا خداوند عالم است درجات مقام شزده بیت زر خداوند عالم است کسل مولی عزیزانون لہذا من یران لزستنارک نصیب دی نقطه طرف لتوجه بی ضرورت یاد قرآن اس هر علم لزستنارک نا سستان سمید هر علم لا ویلو بسمید بلکه دی علم پو که انسان یانو انسان ساز گوتا انسانیت پہ انسانی رشت گو چکے تاں یا دے علم پلے اسلامی زسنار نرسستان سید دے علم پلے اسلام یعنی ویلو بسید کی دے علم پہ سبب گو تاں انسان کھریل دن چکن اشی پانا نمر گو چکے تاں انما یخش اللہ من عبادیه العلماء زر بیان بسید وقتی کی انسان حقیقی علمی کنا انسان سیراب سون سید نا حقیقی علم می انسان عالم یود نده وقت پیانه ده انسان پیانه خدا نه نزبالله کوری وجود این کن کن اشی پانه نزبالله کوینز است نارگ نه جیکس اومین زر لحاظه درینگان یاران لطونه دی تکنولوژی دنیا یانو علم زست نارگ نه لیکن پیش رفت بسیو لیکن ترقی بسیو لیکن ده علم پا که امام باقر علیه السلام افیق پوز دنیا یانو ترویج بسن یا ده علم پا انسان ساز علم ری عزیزانون لحاظه امام

امام باقر علیه السلام فی اقبلا باقر العلوم زر زر بگود باقر العلوم ملب پچین یعنی جهل نادانی شپ و کخص حقیقتی اشکان پا منچ و کن پا زستنارک نا امام باقر علیه السلام فیق پوین یعنی امام باقر علیه السلام فیق پو دنیای که شخص نا ده توس پیانو پیغمبر علم پا تحریف سببی که زخ سیوتان یا ده علم پا زستنارک نا امام باقر فیق پس یه منچو عزیزان محترم باقر العلوم یعنی علم کن شکاب بس یدون دنیا لنگون چکچا علم اسرار کن دنیا لنگون چک پلا باقر العلوم زره لحاظا دل قب واقعن غنی رست وجه بار گسپین دل قب زسنارک نا عام انسان کن

لہذا جابر ابن عبداللہ انصاری شپس نقل بینن کی پیغمبر اس کسر موس لے جابر کھان دے وقت سق پا زندہ لسپین وقتی کی نیمی گیعود حسین نسلینو محمد زربی میگی عود چک دو دنیای کیومین کوئی لقب پزس نارک نا باقر العلوم انزر پیغمبر اس کسل بیمار دیکھنا کسل بیمار لے جابیر وقتی که کھان کھولا تومنا دے وقت پیانو نی جونا نی سلام پزس نارک نا نی میگی اد باقر العلوم لنی سلام پا تون چک زرد لہذا جابیر ابن عبداللہ انصاری فیق پز بیان بیت کنگا مدینه استرانبون یعنو کورینیوت پا دے وقت پیانو امام باقر فیق پا تون چنن سویتسو و امام باقر فیق پا تومن نزدس نارک نا پیغمبر جون سلام پا امام باقر لا تون چک زرد کسل جفل باوت نی عزیزان محترم امام باقر علیہ السلام فیق پا کی باقر العلوم اینا امام فیق پا دتوس پیانوگ علمی چی خدمات چی مل

چوس بوخری مطابق زس نارگ نہ کوتی سمجوخ نہ کوتی فن می مطابق خون زس نارگ نہ اسلام پو پیش بینیت با. لہذا یاد توس پیانو جعلی ان می احادیث کن زس نارگ نہ در اوجی کیت با زیادہ زس نارگ نہ چسپی حدیث زست نارگ نه تبیین گونیت پا بیان گونیت پا دیتوس پا زست نارگ نه مختلف فرقان اسلام یعنی وجود یونیت پا دیتوس پی زست نارگ نه چونکی اسلام

لہذا یہ تس پیانو جعلی ان میں احادیث کن زس نارگنا در اوجی کیوت پا زیادہ زس نارگنا چسپی حدیث زس نارگنا تبیین گونیت پا بیان گونیت پا دتوس پا زس نارگنا مختلف فرقان اسلام یعنی وجود یونیت پا دتوس پی زس نارگنا چونکہ اسلام ترویج بس لے عزیزان محترم تو لہذا امام باقر کے باقر العلوم انہاں امام باقر فیقب تفسیر حقیقی قرآن زس نارگنا کھری تس پیانو وجود کیوں سے کھری تس پیان زس نارگنا تفسیر قرآن ترویج بس مدنید زمان پیانو میونس کھتی رائی مطابق رنگی اصول کن زس نارگنا بیان بس دیکھنے دی اصول کنی مطابق تربیت بس شاگردان کن لذت کی دی اصول کن مطابق کتان عزت نارگ نے احکام کن استخراج بزرے امام باقر علیہ السلام و سلامی فقوز کھر شاگرد کن لذت بس ان لے عزیزان لہذا امام باقر علیہ السلام و سلامی خدمات کن لعلمی خدمات کن لگر انگن یرستے سمنا کتو دے وقت پہ ان کی وقتی کی دے زمان پیانو زمان پہ دے چوک زمان چگیت پہ کی عبد الملک ابن مروان زمان پیانو نن یری اسلام کن لا مسلمان کن لا زس نارگنا اسلامی سکیگ مت پا اسلامی کرانسیگ زس نارگنا مت پا زرد بلکی دتوس پیانو رومی کرانسین زس نارگنا رومی پنین رومی سلر چس یوت پی دی سکان کی دینار زلتان یدون زس نارگنا اسلامی ممالک کن یعنی سجولین یوت پا دی وقت پیانو اسلامی ممالک کن نا باہر دنیا یعنی گوی چیزات کن زس نارگنا چیت پا زسنا شخشق یوت پا زرد و دیون مصر رس زس نارگنا دستنا باہر ممالک کنیم گوید پا لہذا دی شخشق نا دی رس کن کی باہر ممالک کنیم گوید پا یدونی که زس نارگنا کلمه لا الہ الا اللہ زس نارگنا مہر فوق سے باہر ممالک کنیم گوید پا زرد وقتی که دی رس کنی که دی توحید مہر کن تومن رومی پادشاہ لا خیون زرد و رومی پادشاہ زرد اگر کتان از کتی دی باہل لکل بی سامان کنی که دی چوک توحیدی کلمان دی چوک لا الہ الا اللہ محر کن اگر تان ستان دی وقت پیانو نیس نئی سکانی که نیس نئی کرانسینی که نیس نئی پینینی که زسنارگنا کتی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننزبالا نازیبا انمی سخف انمی جملات کن سخپ این میگالی گلوز کن زست ناریگ نگاید دی مهر کنی که چوس تامین زره دی رومی پادشاه پس زره لو دی وقت پیانو دیو سربنه عبد الملک ابن مروان للیگی نکو قل سون لو اگر نگست دی توحید مهر پا متانه دی وقت پیانو اتان اسلامی زست ناریگ نا تخصنا ختم گد اسلامی پہچان پا ختم گد لیکن اگر نگست یدو متانه دی وقت پیانو پیغمبر ننزبالا دی چوخ گالی گلوز کن رومی پادشاہ پس دسکانی کر بیس تامین سو لہذا دے وقت پیانو کھوز کھوری اطرافین سا بزرگان سا کھوری زسنارک نا وزیر سا جامع بلو کھون لزر دی بارنگا تیس فکر چی بارگوز چی بارگوز رائے حل چی چیوت زر کھوز زسنارک نا بیان بید بیان بانا دے وقت پیانو دیونی ذہن پیانو چنگ میون زرد دیکن یدینو نمی چگی زرد اگر حقیقت یعنو یرال دی مسئلے حل چرگو سکسم نکتو یرس امام باقر علیہ السلامی فیق پیز اسنارک نا کن رجوع بس کس اگر کوئی که اگر رجوع سون امام باقر فیق پیز صحیح لمپ یعن لستن مین زرد دی وقت پی خلاصه بس کیونت کی عبد الملک ابن مروان امام باقر خدمت یعنی امام باقر دعوت تان سکون اللو دی مشق یعنی امام فیق بود تون من امام باقر علیہ السلام فیق بود کسل بیوند کیا از دست نارک نه نتی اکسپرٹ که ایک جمع بوس اکسپرٹ که ایک جمع بوس نه نتن نتی اسلامی دست نارک نه سکه دست نارک نه وجود تین شون زرد چا چونکی رومی سکانی که کتی عقیدان زست نارگ نبایان سون سویت پیده ویسی که اتی مسلمان کنی که کرسچنی اعتقاد پس زست نارگ نه اثر گود پذر لحاظه دیلم پس گاق پیمینه امام باقر فیق پس علمی و اجتماعی خدمت چک جهان اسلامی مینه مل کیوند امام فیق پس کسل بیمد که جکس مجکس سکان زست نارگ نه رومی بند بس و اعلان بس

نیم بشادت کتنید اما مولا دری یران شهادت کتن می وقت بیانو یری میگی عود امام صادق فیق پو یریس نیزگوی کیود یران

0: سلطاك فانت ممنون. نسألك اللهم وندعو ونقسم عليك.
1: جزاك الله رنموسي دوستوني من بو دريني دي فسبا تمتوس بها ميوني سكوير قلبة جور قلبة مولاي محمد باقر عليه الصلاة والسلام فيق بسلح مصن لهي سمعت كيف نتعلم ترق صلبة حجة الإسلام والمسلمين آقای دکتر مولانا محمد حسین مفسری سی تون چوک پسونس کوررین توشن وقت پو من پو پیاسن گستان اجو سر مزرد اقدیان و دیدان لیوس نیلا بیرفا دکتوک غالی دیخ سامزون من چوک پا تون چوک پوت پو مبجد دبانا گار رال چکریس پسونس لوزس نره دویدان گزستران موت پی غالی لابسنا بیایوت پی اتکاق پو ملین کیو موت پو مبجد یعن رن پتک جوان ساما شر گزگولا در رن چن خوجون نزگاق سنا میولی دوم دخپون کو قن بوغه نا خشاغدون نردبدم نردور دوم زن سوسو کنگامه فیلا شخص دینی ما شر بسون شزر لقبزون دو مبجد غنی یاری فال هندستان اس نخصون نیم بو چوس پچک تولت سسکان و پی لون گوا سو شزر لقبزون دو مبجد نیونا نورون اسپت کن کلا نورون فیلا روح بینو کن کلا سحما دخ پو کری روح سون شزر لقبزون دو مبجد نگشتن کن فیلا سای تو بیاد پو مبجد یو این دالا بیاد پیجو پول بو سحما دخ پو رن نا یا یو تو خو پرد موچن انگتی تم زربا شس پوت پیگو شد کن لمت کمت اومو پیجا قونی سان ناچه اسکت زرک هم کن نرین ها ازین سنین یو پین یا جوگا شخنا تدین شخص ارگان و این شخص